0: 知らない。
1: 知らない。
0: Giving a male signal send the 1250 Garbury Road, Department 7.
1: 938.